تبنا كم بيخا هلا تقول لك أنا كسرنت بخا كيبونياني ماي مايا يا تبنا كخا وتخا كيبوني هو مينيسترو دي إيكونوميا كون خدسا بارلا ويراك تاتا مينيسترو دي إيكونوميا هو بحار شو ويراك بيجي جاكون خمسا بوقاسيسكي أكوردوس فوندو مونيتاريو انترناسيونال وكسان كرينا كم بي كم سيساس قيل قانتا سيبكي كون خاروسا كم سيسا قيل قانتا وطيبين كنها حال وكساتو قيتوا قنان شاركي Más socialización toquesa, asamblea toqueruja purira quita inapi. Ministro de Economía upausara quejaniwa hichaja, armas y tacanitisiwa caja, tiene cateja sectores más vulnerables, araquiwa, para caruja bonos, alucas y acaba y aca casta mecanismo, siu, cuatocana caspuruja y arapta tachis pansasau saraki. Cuna pachateja socialización o campi pojaski ucapachaja, Fondo Monetario Internacional, ayucata y pinquerina caja kunjam, amtana campis pojap revolvió marcanjam, tata ministro de Economía, jupa ucamata y atiaraki, Asamblea Legislativa uxatojeru ucamata y atiawai, tata Cristian Morales paja, saraki ujichaja maimaya medidas, ucanacas mecanismos de apoyo, ucanacas utiusi a sectores más vulnerables, ayucamatuar su aikaraki, cuna pachate jichaja, acapachpa mecanismos ucanacas gaukirispas y napun mabo. Bono ukamachis panzarakipi, hay ukamatjar suayaraki usasin hichaja, kaukiri sectores upanakatexchiak pachapuni ma necesidad upanakaria.